партия мәркізі комитетінің нопозе вән мәркіздік бір тұташ рәхбәрілікін қолдашты кеп тәліп. Шындақла партия вәқалық ішлерінен үзіксіз тәрәқи қіліп үлгірлешіді ке мұхим тарихи тәжірибе. О, мұндақ білдірді. Партия 20-ші нөвәтік мәркізі комитеті 4-ші ұмуми жиғынының рухіні чонқыр ізчиллаштырып, әмәлілләштіріп, яңы тәрәқият идеясыны ізчиллаштырыш, юқыры сүпәтлік тәрәқиятқа түрткі болыш. Яңы тәрәқият әндесісі бәрпа қылышыны тезлетішіні зешті өрдіп, диққатны заманы вилашқан кәсіп системісі бәрпа қылыш. Шарайтық қарап іш көріп, яңы сүпәтлік ішләп чықырыш күшілеріні раваждандырыш. Пүткіл халықның ортақ бейшіні пұты алғы сылжетіш қатарлық вәзіп тәләпләге мәркезләштіріп, ашқұшлық ассалықлағы чын қадылып, сиясы назар әчілікні күшейтіп, партия мәркізі комитетінің сиясет бұйрықларының раван болышыға, бұйрықларыны қатты ижра қылышқа әқиқи қапалалық қылымыз. Партияны башқұрыш, партияны идар қылыштыке мұхим функциялық тармақ болу сүптіміз білән, баш үйдейінің партияны ұмымызды қаттық идар қылыш тоғырыстыке орылаштырым тәліпіне тәшкілат қызметінің пүткіл жәрияны, әрқайсы тәрәпләрді ізшілаштырымыз. Ел қазақ автоном областық партия комитеті тәшкілат бөлімінің муавин башлығы Фәншин Шан мұндақ білдірді. Қабілеттілігіні талап шық қойыш, асасыны күшейтіп, оны пұқтылаш, ықтысасықларын етіштіріш, ықтысасықларыны топлаш мұхим мәсулиетіні хақиқи зімімізге еліп, хақиқи садық, ішенчілік, ділі білен әркеті бірдек болған, мәсулиетіні толық ада қылыдыған яқшы кадрларын ішілдіміз. Qatıq buluş təlbi, qatıq ölçəm, qatıq tədbirləni, qadırla qoşunun qorulam təşkilat qoruluşu və partiya əzalarını tərbiyyələş, başqırış qatırlıq türlü xizmətlədə əməlliləşdirib, istəl duruz, keypiyyət doğru bulğan yaxşı siyasi ekologiyəni şəkilləndirişki türtki bulumiz. Qodan Nahiyyəlik Partiya Komiteti Köz Tübtəkşürüş Xizməti Rəhbərlik Qurbisi İşxanısının muavin modri Canvan Xamundaq bildirdi. Baş ucinşi cimpiyonun köz iş təcribilərdən yaxşı paydınləş, Түз ішкі болған назаретчілікні күшейт іш тоғырыстыке тәліпіне әстайділ әмеліләштіріп, диқатне асаси қатлан партия тәшкілатларының сияси иқтидары вән мәсулейтіні адақылыш нәтижелерге мәркезләштіріп, омының әдрапыдке натуғыры істіл вә чириклік мәселелерге чын қадылып, көз түптек жүріш назаретчілікіні дәлгі айды қанады айдырымыз. Umumi yig'in ruhini yetakchi qilib, qattiq sinovlardan o'taladigan ko'z tub tekshirish qo'shinini tavlab, ko'z tub tekshirish bo'yicha tuzishning keyingi bosqichdagi ishlarini amaliy ishlab, yuqori sifatli ko'z tub tekshirish xizmati orqali nohiya rayonining asosiy qatlamni idora qilish sifatini o'stirib, unumini oshirib, partiyani umumizda qattiq idora qilishning asosiy qatlamgacha uzartilishiga haqiqiy kapolatlik qilamiz. Partiyaning o'zlik inqilobida muhim bo'g'ini idora qilish huquqi. Huquqni tuzum qapisiga solish yangi davrdagi partiyani umumizda qattiq idora qilishdagi bir turlik muhim vazifa. Cheriklik partiya va davlat ishlarining taraqqiyot musobaqasidagi to'salg'u, tiptik qashoq. Cheriklikka qarshi turish bir maydon mag'lub bo'lishga bo'lmaydigan, shundoqla qattiq g'alaba qiladigan zo'r kurash. Boshvujining muhim so'zi buningdan keyingi xizmatlarimiz uchun yo'nalishni aniq ko'rsatib berdi. Boyinqulin Mong'ul avtonom oblastlik intizom tekshirish komitetining muavin shujisi, oblastlik intizom tekshirish komitetining muavin shujisi. Partiyaning o'zlik inqilobi mas'uliyati va burchini chin saqlab, idora qilish huquqidan iborat bu muhim ochqichni chin ko'zlab, huquqni tuzum qapsiga solaymiz. Butun davriylik boshqarish ideyasini mustahkam turg'izib, chiriklish kepeti namozlik, chiriklish emaslik, chiriklishni o'ylamaslikni birgalashtirib, olg'a siljitish davomida manbadan tuzashni cho'nqirlashtirib, nazorat qilish, intizom ijro qilish bilan qoida tuzum o'rnatishni zich birlashtirib, darhol tuzish bilan uzoq unumlik tuzum o'rnatishning organik birligiga turtki bo'lib, bir deyloni tekshirib, bir taraf qilish orqali bir doiraga ibrat qilish, bir rayonni tuzashni haqiqiy ishga oshiramiz. Bosh vujishi chempion mundaq ko'rsatdi. Siyosiy jihatda qattiq sinovlardan o'taladigan iqtidor jihatda qattiq sinovlardan o'taladigan, stil jihatda qattiq sinovlardan o'taladigan, poklik jihatda qattiq sinovlardan o'taladigan bo'lish talabi bo'yicha sodiq, pok, mas'uliyatchan, dodillik va mohirlik bilan kurash qiladigan intizom tekshirish reviziya polat qo'shonini kuchab tavlab chiqish kerak. Targ'ibotay viloyatlik intizom tekshirish komitetining muavin shujisi, reviziya komitetining muavin mudiri Anvar Sultan mundoq bildirdi. Bosh ujinshi jimpingning talabini dal joyda amaliylashtirib, markazning 8 turlik belgilimizning ruhini chuqur izchillashtirish, o'g'inish tarbiyasi natijalarini mustahkamlab va kengaytirib, intizom tekshirish, reviziya xizmatini qilibloshtirish, qonunchilashtirish, muntazamlashtirish qurilishini sijil kuchaytirib, intizom tekshirish, reviziya polat qo'shonini kuchab tavlab, partiyaning ishtiboqligi, birligini qat'iy qo'g'daymiz. Partiyaning ilg'orligi, sotiqini qat'iy qo'g'daymiz. Qadrli do'stlar, shuning bilan bu qitimqi chunqani tashviqot

болады. Гелас болуға ұқсас үзгенден кейін дамлы құшмайдыған мейвеге тәуә болып, сетіп алғаннан кейін тездің явытыш керек. Соғыс сақлағанда бұзылышын кешіктіруге болады, лекин ұзақ тұрып қалса тәмі нашарлашады. Пипа. Каротын бірқадар пайдалық, лекин йотал тоқтыду деген қарашқа қарғылатып ішініп кетмең. Пипа әтес пасылды көп ұшырайдыған бір қыл мейве. Өзі құқтияттың айтқанда, оның әң ярқын нұқтысы тәркеуді каротының мұқтары бір қалан мол болып, әр 100 грамда 798 микрограммға етеді. Бұл мангоның тахминен 70%-тегі тоғыр келді. Рәңге қызғыш сирап. Бұл оның әсілділі каротының айынсыздығы мейі ішкәлікін көрсетіп берді. Бұл қыл тәркеуді оксидынышқа қарыштырып қалмастан еңі бәденде витамин А-ға айланады. Бұл көз ва тері сағланлықыға пайдалық. Lekin pipa tilg'alinsa, bunda ichki xil xato qarashpa, buni aniq deyish kerak. Birinchi, pipa yo'tal to'xtish to'g'risi emas, u faqat meva, do'ri emas. Oziq hujjatda yo'tal to'xtish ro'li yo'q. Ikkinchi, pipa urug'ini yemaslik kerak. Pipa urug'i achchiq o'rik mag'ziga o'xshash bo'lib, tarkibida sianoglukozid bor. Ko'p yesa zaharlanish xavfi ko'rildi. Birinchi, pipani qanday tanlash kerak? Agar siz pipa ishlab chiqarish rayonida bo'lsangiz, amalda qizg'ish sariq rangdagi to'liq pishqalarini sotib oling. Bu xildagining ta'mi eng yaxshi. Agar siz pipa ishlab chiqarish rayonida bo'lmasangiz, ko'pincha alohida qizg'ish yoki azroq qizg'ish sariq rangdagini sotib ola olasiz. Buning ta'mi bek yaxshi emas. Sababi murakkab emas. Pipa bo'lib o'xshash shaxtdan ayrilsa davomli pishadigan meva emas. Uzgandan keyin davomli pishmaydi, lekin u pishqan amal uzoq saqlig'il bo'lmaydi. Sovuq saqlasa asal yog'ochda qitib qo'ng'irlik pishmay turib yig'ilinadi. Ujma. O'ksitnishga qarshitirish iqtidori kuchli, lekin bozor sinish vaqti bek qisqa. Üjme uzuk hücretde yarkın noktaya ege. Terkibide siyanidin yani huaçin su ve iptidai siyanidin yani yuan huaçin su mol. Dəl müsibabdın onun oksitiniş karşıdırış iqtidarı hakikaten güçlük. Lekin üjmede mundaq bir əmeli məsəl saxlanğandı. Bazarıq